Nu kryper livet ner i brutter tystnad och existerar blott som apati. En råkall dimma mig kväver i sitt famntag och snöglopp stäcker all min fantasi. Jag ville sjunga dig en ömsint visa mot februaris vresighet och dis. Den håller ekot av sommar inom hörhåll tills jag igen en dag

inomhus i velig väntan, i känslokramp för minnen av igår. Vi är så långt ifrån höstens mogna värme, i februari är det längst till vår.

Duschat, luktar gott om hela kroppen. Och så börjar jag gå. Och jag tål att tittas på. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är brunt.

fönster. Fast jag tittar rakt framför mig och ser på vem jag möter. Ser de ut och vill jag dansa, får de köpa min samba. Den som prutar får gå, för jag tål att tittas på. Dansa samba med mig.

det flamenco och det fagra Ipanema. Finns det rikas heta stränder, men de fattiga i Rio bor högt över alla andra. Högsta berget bor jag på. Vinden svalkar, solen bränns. Där finns sorg som inte känns. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är bra. Jag är bra. Har du tid och pengar?

På en brygga där det finns dans, dragspelsmusik, lantlig tradition. Bada utan kläder, lunginflammation. Vi har din liv nu, badinäj, bam, bam, bam. Men leva alla gamla ångbåtar som seglar allt jämt.

måsskit i håret. Överallt på kartan obebodda öar. De obebodda öarna anses vara bäst, för där finns det varken bunder, polis eller präst.

Har duschat, luktar gott om hela kroppen. Och så börjar jag gå. Och jag tål att tittas på. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är brun.

man havet till vänster. Fast jag tittar rakt framför mig och ser på vem jag möter. Ser de ut och vill jag dansa, får de köpa min samba. Den som pruttar får gå, för jag tål att tittas på. Dansa samba med mig.

Jag kan vissla melodin med två snäckskal slår jag takten. Och om du har lust att älska har vi hamnat på rätt ställe. Det är förbjudet ju visst, men hotell är så väl

vindens valkar, solen bränns. Där finns sorg som inte känns. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är bra. Jag är bra. Har du tid och pengar så